tâm lắm, là mấy đi hướng cho chặt rồi thái dùng vô tình lính các bạn, dùng từ chồng hối các bạn, dùng từ cha các bạn, dùng từ ăn các bạn và học miên tràn ra dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài tự dùng cho chặt.